Hakuna mumwe mwari watinoziva kunze kwenyu. Hakuna mumwe mwari anorarama kunze kwenyu. Remekedzwai Baba. Piwai mbiri Jehovah.

Magandi simuza baba mukandi nunura. Rudo rwenyu mwari rwoshamisa mukandi nopenyu hanga. Ndisina hama, ndisina vabereki mwari makandi simuza. Iyemi mwari munosimudza marombe mwari kubva kuguruva. Irwo rudo rwenyu mwari.